0: become normal handball ma goal laki ek goal ek ta count kuran
1: aha puder ka tafat tang e bahuri ka wad to ka sulen ka neng tafat to kule go evis tafat im then ashokure mi gen deni lava ya ves ek ka konka lava ta ka ti ba em shagore ka mi deni evis wer ka lava adu ha ulen ta
0: ane hen e ha lava yang adena ha ekam ane hen duwa dan da lava e go ta playlist ja ha da ola
1: kon lava ja ha de ne hen mi me ful tam
0: okay ane hen shala bi ga lava ja ha des
1: ehema masle ne shala bi ge lava ja ha di fa shoya ek ga kuri ta na